0: dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

kepada generasi penerus, sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan

Gitu yang penting dari niki menikut Jember Fashion Karnaval. Gitu pilih event-event nonton Jember menikut tanggal 4 likur. Gitu selawai 6 likur ngawatan akan Jember Fashion Karnaval menikut Karnaval pakaian budaya-budaya seluruh Nusantara. Gitu dipun tampilakan nonton Karnaval niku penyelenggaraane niku tanggal 4 likur selawai 6 likur menawi badhe menika nggih siap-siap kemawon nggih lha iso budal nggih wonten karnaval nggih wonten budaya menapa mawon nggih pakaian-pakaian tradisional seluruh Nusantara nggih menawi wonten rejeki menika mawon.